šeće kroz san. Možda je noć, a možda je dan, to ništa ne možeš biti ti, samo jedan stari krhki lik.

A na onu prethodnu informaciju o Ferdinandu I. iz Bugarske vidimo sada da je to tip feller, nije toliko živio. Umro je u 87. svoje godini, a život je završio na današnji datum 1948. godine.

nogomet, troši ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kano. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend. Se odramo sa do Nirvane u podrumu.

mar kod nogomet. Jer ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastu poruku na telefonu nekom. Maja triatlon.

za grmljavinu, oko 2, oko 3. Sve je to upitno jer tako je bilo jučer prognoza da će biti svašta nešto, pa na kraju nije bilo ništa. Sve uzimamo sa rezervom, samo čitam šta piše. Evo, čuli smo jednu ne baš tako novu pjesmu, Nervo, Kylie Minogue i Jake iz grupe Scissor Sister. Iz 2015. je pjesma The Other Boys. Sad slušamo nešto novo novca, to mislim nije toliko novo jer je već par tjedana prisutna ova pjesma. Love Sensation, After Hours, Madonna i Kylie Minogue. Vaše poručice stižu. Pa ajde, nećemo čekati više. Evo, krenimo sa najnovijom koja je stigla upravo sada. Kaže poruka ovako. Luka Nižetić, pomalo, ako može, hvala. Pozdrav ekipi i slušaocima iz Kraljeva, od Svetlane. O, pozdrav veliki za Svetlanu. Kaže ona, u zarobljeništvu od 90 dana. Šta to znači? Nisam siguran, neću onda niti komentirati. Veliki pozdrav Svetlani i svima iz Kraljeva koji nas slušaju.